0: mese wode toa so akyerɛ yɛ ba
1: se na yɛne deɛ onyankopɔn pɛ
0: wei ne deɛ awurade pɛ
1: sɛde papa yɛ ɔsini a wɔni adwuma se asɛm nnipa wɔ ne ho na ɛnyɛ sɛ wɔn a wɔde
0: nyankopɔn
1: a monnɔ ne nuanom
0: nyankopɔnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ama polisi fo abachi won nkwala ne keka na onyina ama polisi fo abachi won meet committee na bele ya na onyine bi o ne nwi de chief o nyina ya tamre ma haleluya
1: amen
0: yes ne na wo ho no wo aso man se me school park wo cha ho haleluya nkwala ne keka na onyina ama polisi fo abachi won meet committee na bele ya na onyine bi o ne nwi de chief o nyina ya tamre ma hallelujah
1: amen
0: yes ne na wo ho no wo aso man se me school park wo cha ho haleluya
1: amen
0: baby are you for dear hallelujah abla ukuro mo mlanti e pe watu wo ukuro mo mlanti e pe watu
1: amen
0: makwa wo de asa watu
1: ya
0: half round
1: japan
0: ya anu osa makura no ukuba oni wa chibi
1: aja
0: no alu kwa wo de na makwa de de makwa tu ukuro mo afa na wo de egu how wo chi win it committee chairman na wo chi as